славимо вірних, ми славимо правих, співаємо тим, хто загинув за нас. Вони полягли під час.